0: उदिता वेतालह आदौ मुख्य वार्ताः नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं सम्पूर्ण देशे आचर्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् औपनिवेशिक कालस्य नियमान् निरस्य मोदी सर्वकारेण आनीताः त्रयः नूतनाः आपराधिक विधयः मुख्यतः त्रिषु स्तम्भेषु प्रौद्योगिक्यां समय सीमायां विश्वासस्य च उपरि आधारिताः सन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। अपि च भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका अश्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स 20-26 स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रियैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अनुक्रमं पञ्चमे वर्षे आयोज्यमानं एतत् अभियानं 2020-तमे वर्षे प्रारब्धः आसीत्। यद्धि अधुना देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागितापूर्णेषु अभियानेषु अन्यतमम् अभवत्। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं नागरिकेषु राष्ट्रध्वजस्य आरोहणाय तेषु देशभक्तेः राष्ट्रैक्यस्य भावनायाः च संवर्धनम् अस्ति। सहैव नागरिकाः भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां उत्सवपूर्वकं सम्मानयेयुः विविधासु गतिविधिषु सहभागितां स्वीकुर्वन्ति इति एतदर्थं तेभ्यः प्रोत्साहनप्रदानम् अपि हर घर तिरंगा इत्येतस्य अभियानस्य उद्देश्यभूतम् अस्ति। अवधेयं यत् अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशेषं महत्वम् अस्ति यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 150-तमस्य वार्षिकोत्सवेन सह सम्बद्धम् अस्ति। अनेन राष्ट्रध्वजः राष्ट्रगीतं च देशभक्तेः अद्वितीयोत्सवे एकत्रम् आनयतः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पुडुचेरी नगरस्य मुरुगा थिएटर सिग्नल इत्यस्मिन् स्थले हर घर तिरंगा यात्रायै हरित पताकां प्रदर्शितवान्। अत्रावसरे उपराज्यपालः के कैलासनाथनः पुडुचेरी स्थलस्य गृहमन्त्री ए नमस्सीवयमः कृषि कृषक कल्याण मंत्री जी एन एस राजशेखरन बीजेपी अध्यक्षः वीपी रामलिंगम इत्येते तत्र उपस्थिताः आसन्। ध्वजान् धारयन्तः सहस्रशः जनाः अस्यां यात्रायां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गृहमन्त्री गोरीमेडु स्थिते आरक्षक प्रशिक्षण क्रीडांगणे पुडुचेरी आरक्षक सेनायै राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति संप्रदान समारोहे भागम् अभजत। पुडुचेरी आरक्षक सेनां वर्धापयन् अमित शाहः अवदत् यत् राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति सम्मान प्राप्तिः कस्यापि अनुशासित आरक्षक बलस्य जीवने अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5,000+ न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति तथापि केन्द्रशासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वं एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृत वार्तायाः